Bila su to dela Davida Matthewsa. Drugi violinski koncert opus 74 izveo je orkestar Nova, a kompoziciju Posle svitanja opus 82 simfonijski orkestar iz Bornmuta pod upravom Đorđa Vasa. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Stav Lento Quieto iz gudačkog kvarteta opus 89 i Akvarele opus 32 Johna Foltza izvodi kvartet Endelion.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

U izvođenju hora Francuskog radija i orkestra Jean-François Payard pod upravom Marcela Kuroa čuli smo prve minute Offenbachove operete Bataclan, njegovog prvog velikog uspeha. Ovoga puta on se sakrio iza kineske tematike. Evo nas u Kini, obaveštava nas narator, ponavljajući tu geografsku odrednicu bezbroj puta kako nikako ne bismo pomislili nešto drugo. Dakle, evo nas u Kini, u pravoj pravcatoj kineštini, u sred konspiracije, među kineskim senkama. Glavni junaci su veliki imperator Fen I An i prelepa princeza Fe Ani Ton. Njihova imena znače ne rade ništa. Te mandarin Keki Ka Ko. Njihov protivnik je vođa zaverenika protiv prestola Kokoriko sa svojom svitom. Način na koji se Offenbach poigrava ovim besmislenim imenima, pa njihovim besmislenim frazama, kao i muzičkim ilustracijama kineskog ambijenta sa mnoštvom udaraljki, prosto je neodoljiv.

0: radu.
1: Rolando Villazon je bio taj Brazilac uz nacionalni orkestar iz Lila pod upravom Aleksandra Bloha. Današnju emisiju, poštovani slušaoci, posvetili smo dakle Žaku Ofenbahu, koji je, pored svog pandana Johana Strausa, bio vodeća figura popularne muzike u 19. veku, autor najveselije, najradosnije i najmelodičnije muzike koja je ikad napisana. Zahvaljujući uspehu njegovih opereta i van Francuske, ovaj žanr je stekao legitimitet na internacionalnoj sceni, nastavljajući se na opus Strausa, Salivena i Lehara, te konačno i na formu 20-vekovnog mjuzikla. Opraštamo se od vas u završne taktove operete Pariski život u izvođenju ansambla opere u Tuluzu pod upravom Mišela Plasona. Vas pozdravljaju Nenada Đorđević i Gorica Pilipović.

0: Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u posljednju majsku emisiju Nevidljivi ljudi ove godine želi vam Ranko Stojilović. Šta smo pripremili za vas danas tokom našeg jednočasovnog jutarnjeg druženja posvećenog radiju i radiofonskom stvaralaštvu? Tačno jedan vek prošao je od rođenja doktora Husnije Kurtovića, nekadašnjeg profesora elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stručnjaka za elektroakustiku i ozvučavanje prostora, dugogodišnjeg tehničkog savjetnika Radio Beograda, po čijim projektima je adaptiran jedan broj studija u našoj kući. Uz to, profesor Kurtović je bio i strastveni ljubitelj opere i retko koje izvođenje operskih predstava u Beogradu je moglo da prođe bez njega u publici. Zanimljivo, mnogo toga je zvučno beležio sam, beležio praveći audio snimke tih izvođenja iz publike. U razgovoru za emisiju Nevidljivi ljudi, Husnija Kurtović se prisjetio nekih predratnih i ratnih slušalačkih iskustava, osnivanja laboratorije za akustiku elektrotehničkog fakulteta, zatim projektovanja pozorišnih i koncertnih dvorana i brojnih drugih aktivnosti. A pre četvrt veka, tačno na današnji dan, 30. maja, preminuo je akademik Rajko Tomović, također profesor elektrotehničkog fakulteta, naš ugledni robotičar i tvorac čuvene antropomorfne veštačke šake, jedan od pionira korišćenja veštačke inteligencije u nas i tvorac prvog računara u nekadašnjoj Jugoslaviji. U rubrici Kutija za pamćenje zato emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića s Rajkom Tomovićem, razgovora vođenih za ciklus emisija Gost drugog programa. A pre jedne dobre priče o telefonu i radiju i potvrde činjenice koliko je tehnički kadar značajan za realizaciju programa, muzičku dobrodošlicu jednim buketom ljubičica želi nam Jasmina Mihajlović.

Poštovani slušalci, bilo bi ovo sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi, uz poziv da ostanete uz talase Radio Beograda 2 sve do kraja današnjeg dana, jer će on biti zaokružen i direktnim prenosom pesničke večeri Gojka Božovića u okviru ciklusa Poezija uživo, dakle direktno iz Kolarčeve zadužbine. Ulaz naravno je slobodan i svi su dobrodošli, ali je i direktan prenos na talasima ovog istog programa. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Ranko Stojilović, sledi Agora i podsjećanje na profesora Dragoljuba Mićunovića. Do slušanja.

0: evropsku, modernu i demokratsku Srbiju. Odlaskom Dragoljuba Mićunovića, Srbija je izgubila jednog od poslednjih velikih intelektualaca i političara, koji su dosledno branili ideju demokratije, slobode i građanskog društva. Kao filozof, profesor i jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke, decenijama je bio glas razuma u burnim političkim vremenima, simbol otpora autoritarizmu i čovek koji je verovao da se društvo menja dijalogom, a ne podelama. Rođen je 1930. u Toplici na jugu Srbije. Tokom Drugog svetskog rata živeo je kao izbjeglica u Merdaru, a sa 18 godina je bez optužnice i suđenja odveden na Goli otok gde je proveo 20 meseci. Po izlasku iz logora položio je maturu u Prokuplju. Diplomirao je 1954. na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je zatim predavao. Političku karijeru je počeo upravo na Filozofskom fakultetu 1968. godine kao vođa studentskog pokreta i jedan od vođa demonstracija. Zbog toga je uhapšen, oduzet mu je pasoš i zabranjeno mu je da predaje na univerzitetu i objavljuje radove u Jugoslaviji. Početkom 1975. proteran je sa univerziteta, gde se vraća tek nakon 15 godina. Bio je član mnogih stručnih časopisa, držao je predavanja na univerzitetima u Americi i Nemačkoj, a objavio je 5 knjiga i preko 100 naučnih radova. Bio je jedan od osnivača Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i učestvovao je u radu Odbora za odbranu slobode misli i izražavanja. Inicirao je 1989. sa grupom disidenata osnivanje Demokratske stranke, prve opozicione stranke u Srbiji čiji je bio predsednik. Godine 1994. osniva nevladinu organizaciju Fondacija Centar za demokratiju koji danas radi. Godine 1996. osniva novu političku partiju Demokratski centar, a početkom 1999. inicira formiranje koalicije DAN. U septembru 1999. pozvao sve opozicione stranke u Srbiji na ujedinjenje organizujući okrugli sto opozicionih stranaka u Srbiji koji je rezultirao stvaranjem koalicije DOS. Tokom političke karijere više puta je biran za poslanika u republičkim i saveznim skupštinama. Obavljao je funkciju predsjednika Veća građana Savezne skupštine Jugoslavije, a od 2003. do 2004. godine bio je predsjednik Skupštine Srbije i Crne Gore. Mićunović je poslednjih godina nosio titulu počasnog predsjednika Demokratske stranke. Bio je istaknuti pobornik razvoja civilnog društva u Srbiji i regionu. Dobitnik je nagrade za toleranciju Francuskog ordena Legije časti, ordena Italijanske zvezde solidarnosti i drugih nagrada za demokratiju i toleranciju. U znak sećanja na profesora Dragoljuba Mićunovića danas emitujemo razgovor koji je vođen u emisiji Rečeno i prećutano 2019. godine povodom objavljivanja njegove knjige Demokratija, populizam, entropija. Sa Dragoljubom Mićunovićem tada je razgovarala Dušanka Petrović.
1: Knjiga profesora Dragoljuba Mićunovića Demokratija, populizam, entropija. Knjiga govori o najaktuelnijim savremenim društvenim i političkim pitanjima u rasponu od populizma do izazova koji su sa različitih strana upućeni demokratiji i njenim institucijama. Osnovno pitanje koje autor pokreće u ovoj knjizi jeste da li demokratija ima previše izazova i protivnika ili ima nedovoljno prijatelja i saveznika. I sledi odgovor, dogod je bogatih i siromašnih, moćnih i nezaštićenih, slobodnih i porobljenih, sebičnih i humanih, bit će borbi, bit će pobuna, bit će politike. Napisali ste u knjizi i na samom kraju knjige i jedno pismo upućeno prijateljima demokratije. Htela sam da vas pitam na početku ovog razgovora za one koji knjigu nisu imali prilike do sada da pročitaju, ko su i gde su danas prijatelji demokratije?

0: Ukoliko ste ovih dana prolazili pored hrama Svetog Save, sigurno ste primetili dugačke redove ljudi koji čekaju ulaz. 20. maja u Beograd je stigao pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih hrišćanskih svetinja koja se u grčkom manastiru Vatopedu nalazi u grčkom manastiru Vatopedu na Svetoj Gori. Relikvija je pripadala Bogorodici tokom njenog boravka na zemlji, a prema predanju taj pojas je isplela sama od kamenje dlake. U emisiji Riznica gostovao je profesor Dragoljub Marjanović sa katedre za vizantijsku istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu i govorio o bogatoj istoriji pojasa Presvete Bogorodice i njenom putovanju kroz vekove.
1: To je jedna istorija koja traje više od jednog i po milenijuma. A ako ćemo da uzmemo u obzir i predanja koje naravno postoje, koje se vezuju za pojas Presvete Bogorodice, to je onda zapravo jedna priča koja skoro traje dva milenijuma, zapravo puna dva milenijuma. Razlika između istorije i predanja je u tome što zapravo istorija je ono što je zapisano i što je posvedočeno određenim istorijskim izvorima. Pa zato možemo da kažemo

taj pojas koji je sama izatkala nosila dok je u svojoj utrobi zapravo nosila Boga čoveka Hrista. Dakle, tako da je taj pojas zapravo osveštan i u srednjem veku, pa i u današnjem našem vremenu, dakle kod hrišćana se poštuje kao velika svetinja zbog toga što je zapravo bio u dodiru sa njenim telom. I pogotovo zbog toga što je bio u dodiru sa njenim telom u kojem se nalazio Hristos, dakle koji je trebao da se rodi. I na taj način je zapravo taj pojas velika svetinja, zato što je u sebi zapravo čuva tu jednu veliku blagodat koju je sama Presveta Bogorodica u sebi nosila zbog toga je on, kažem, prosto toliko poštovan, zato što ljudi kada dolaze u kontakt sa tim pojasom zapravo dolaze u dodir zapravo sa blagodaću koju on nosi u sebi i koja počiva na njemu. Kako se sačuvao? Dakle, to je opet jedno interesantno predanje. Po njenom uspenju, odnosno po njenom usnuću bogorodičnom, odnosno njenom uspenju, ona je taj pojas dala jednom od 12 apostola, naime apostolu Tomi. I po tom predanju apostol Toma je čuvao taj pojas, a onda je posle na neki način nadležnost nad čuvanjem tog pojasa prešao na izvesne pobožne hrišćanke na prostoru Palestine, Svete zemlje, i sve, kažem, do polovine 5. veka zapravo pojas se nalazio na tom prostoru Svete zemlje. A onda već ulazimo zapravo u istoriju pojasa Presvete Bogorodice, kažem, određeni vizantijski tekstovi, izvori govore o tome da je zapravo za vreme carice Pulherije ili eventualno za vreme vladavine cara Lava Prvog Velikog, dakle u drugoj polovini 5. veka zapravo pojas donet sa istoka, odnosno iz Svete zemlje u prestonicu Rimskog carstva, odnosno u Konstantinopolj. I od tada zapravo on biva, tako reći, jedna od najvećih svetinja, jeli, prestonog grada Rimskog carstva, Carigrada, i jedna od najvećih poštovanih svetinja hrišćanstva, da, od tada pa do danas.

Sredinom 60-ih godina Senka Veletalić udala se za glumca, pevača i kompozitora Zafira Hadžimanova. 1967. Senka i Zafir održali su svoj prvi zajednički recital u Ateljeu 212, što je bila i prva prilika da Televizija Beograd snimi jedan koncert zabavne muzike.

razume ta literatura. Ova sećanja Milovana Đilasa zapravo nisu jedinstvena i ovakve utiske možemo naći kod velikog broja komunista. Ja bi u tom smislu istakla da sa njim korespondiraju recimo sećanja poznate komunistkinje i partizanke Leposave Perović i ona zapravo piše u svojim sećanjima da je ona prvo u svojim mislima, stavovima i opredeljenju postala komunistkinja pre nego što je uopšte došlo bilo kakav dodir sa komunističkom organizacijom i komunističkom literaturom. I u tome se možda krije odgovor na pitanje koje autor primećuje u knjizi koje mu smeta da veliki broj današnjih autora sa jednom dozom ironije primećuje da su komunisti bili indoktrinirani komunističkim obrazovanjem. Ja bi možda iznela ideju da je to možda počelo znatno ranije kao osjećanje isključivosti i stvar izbora u trenutku kada su se oni opredeljivali uopšte da postanu komunisti, kada su uviđali da je to jedini mogući put koji mogu da krenu i kada su se zapravo odlučili za jednu delatnost koja je bila zakonom zabranjena i strogo sankcionisana u tadašnje vreme. Tako da ova knjiga zapravo, kao što je i najavljeno prilikom njenog objavljivanja, otvara skrivene prostore istorije koje su često nevidljivi usled drugih pojavnih i mnogo dinamičnijih zbivanja, tako da nismo u mogućnosti da vidimo procese koje dugo traju kao što je proces marksističkog obrazovanja u Kraljevini Jugoslaviji, a autor nas zapravo upućuje na dugo trajanje tog obrazovanja i na njegove same korene od pojave komunističke ideje, njenog razvoja, zatim njenog nastavka marksističkog obrazovanja koje se nastavlja na radničko obrazovanje, na radničku kulturu, a zatim nas upućuje kako je uopšte došlo do prodora komunističkih ideja na jugoslovensko i srpsko područje, kako su se međusobno preplitale revolucija, kontrarevolucija, razvoj industrije, vojne industrije i zapravo koliki je bio uticaj intelektualaca i intelektualne sfere, odnosno tih prvih socijalista, pre svega Svetozara Miletića, na pojavu socijalističkih i komunističkih ideja i uopšte koliko je on imao uticaj ne samo na komunističku partiju, nego uopšte na pojavu političkih partija i organizacija na području Srbije. Pri tome moramo imati u vidu da autor nam ne daje samo tu isključivu sliku, nego nas on upućuje u privredne, političke i ekonomske opšte uslove istorijskog razvoja ovog područja tokom 19. i 20. veka. Ono što jeste bitno i što se mora uočiti da on u stvari nas upućuje koliki je značaj za komunističku organizaciju imalo marksističko obrazovanje i iz kojih razloga je zapravo ono bilo bitno. A stvar leži u tome da je postojalo uverenje da postoje zakoniti procesi razvoja kapitalizma i da se na osnovu proučavanja tih zakonitosti zapravo može steći obrazovanje kako da se dođe do promene vlasti, ali ne samo do promene vlasti, nego da se utvrde i osnove dalje delatnosti posle revolucije, znači kako će se reorganizovati i u kasnijem periodu promeniti društvo i država. Tako da marksističko obrazovanje zapravo ne predstavlja vrstu samo akademskog obrazovanja, već ono predstavlja na taj način obrazovanje za određenu vrstu akcije i delatnosti, ali predstavlja i značajnu formu obrazovanja, jer je to zapravo jedna od retkih vrsta obrazovanja koja se sprovodi kroz jednu političku organizaciju i partiju. Ono što želim također da naglasim da je značaj ove knjige i u tome što predstavljajući nam razvoj marksističkog obrazovanja, ona nas zapravo
provodi i daje nam jednu savremenu i modernu istoriju Komunističke partije Jugoslavije, od njenih korena, nastanka, zabrana, delatnosti njenih članova u zatvorima, pa do ratne pobede kako autora

0: Tačno je 13 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je naselje Orlovat u Banatu. Najavio je da će u narednim mjesecima biti rekonstruisana lokalna železnička stanica, ali kako kaže i mnoge druge železničke stanice. Prethodno je u Crepaji razgovarao sa meštanima. Grad Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu nakon što su radovi na sanaciji havarije na vodosistemu Rzav završeni i nakon što je počelo punjenje sistema, rečeno je u javnom komunalnom preduzeću Vodovod Čačak. Kako su naveli, prigradska naselja zbog složenosti sistema još nisu dobila vodu i očekuje se da se za dan ili dan i po i to stabilizuje i da svi korisnici dobiju vodu. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je za RTS da na osnovu sporazuma koje je delegacija Srbije potpisala u Kini, u Srbiji stiže skoro milijardu novih investicija i otvara se više od 1600 novih radnih mesta. Istakla je da je Kina galopirajuća ekonomija i da Srbija, gradeći dobre ekonomske i političke odnose sa njom, to može da iskoristi. Na grčkom graničnom prelazu Evzoni od ranog jutra se formiraju duge kolone. Hiljade putnika se suočavaju sa višesatnim zadržavanjima zbog pune primjene novog digitalnog biometrijskog sistema kontrole Evropske unije, prenose grčki mediji. Putnička vozila čekaju oko 2 sata, dok putnici u turističkim i linijskim autobusima čekaju i duže od 5 sati. Zbog pojačanog priliva vozila, očekuje se da će gužve i duža zadržavanja na prelazu Evzoni trajati tokom celog vikenda. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala igraće u finalu Lige šampiona. Utakmica u Budimpešti počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme sutra, u većini mesta suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima. U centralnim i istočnim krajevima ujutru lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 18, dnevna od 26 do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Uz pratnju gitariste Andraša Čakija, rumunske narodne igre Bele Bartoka, u transkripciji za flautu i gitaru, odsvirao je moj današnji sagovornik u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2, mađarski flautista svetskog renomea Janoš Balint. A evo kako on doživljava pedagogiju danas, savremeni koncept muzičkih takmičenja, ali i šta misli o srpskoj flautističkoj sceni.
1: Also, it's impossible now to teach or to also even to play like 50 years ago. I play also different that.
0: Danas je više nemoguće podučavati ili svirati kao pre 50 godina. Ni ja sam ne sviram isto kao pre par decenije. Moj izvođački stil se danas razlikuje u odnosu na prvi koncert koji sam održao u Srbiji pre 30 godina, jer se i sam menjam kao čovek. I to je veoma važno, nikada nisam prihvatao trenutne mode, onako kako većina flautista svira po uzoru na nekoga. To me nikada nije interesovalo. Ali uvek sam pratio novine u pristupima, slušao, analizirao i, ako mi se nešto dopadne, usvajao elemente koje bih uklapao u svoj način sviranja.
2: And did the competitions change since you were...
0: Od vremena kada ste 80. godina osvajali evropska takmičenja do danas, kada ste deo žirija na svim većim takmičenjima, da li su se sam koncept nadmetanja i stil sviranja učesnika promenili?
2: Till today when you're in the juries of the great competitions, flutist competitions.
1: Yes, yes, of course, but this is not flute problem. This is also by piano.
0: Svakako, da. To nije slučaj samo sa flautom, već sa svim instrumentima. Traži se i dobije samo izuzetno visok nivo tehničkog umeća izvođenja instrumenta, a muzikalnost, originalnost, ideje, stil više nisu presudni. Tako da učesnik na takmičenju može u pola noći tehnički besprekorno i bez muke izvesti drugi klavirski koncert Rahmanjinova. Ali, takve stvari ostavljaju publiku ravnodušnom. Za slušaoce je i 50 falševa u jednom muzikalnom izvođenju koje je vođeno razumevanjem mnogo važnije, što nije slučaj i sa današnjim takmičenjima. Smatram, a čini mi se i da je Rampal izgovorio sličnu misao, da nije važno da li svirate flautu, violončelo, klavir ili hornu, važno je kakav ste muzičar. Jer publika može zaboraviti dela ili instrument koji ste svirali, ali ako ste izvanredan muzičar, zapamtit će osjećaj koji su imali slušajući vas.
1: Flute or horn or piano or cello is really the same, this kind of emotion.
0: Predavali ste više od dve decenije na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Kako je vaše mišljenje o našoj flautističkoj sceni i mladim flautistima?
1: The flute is not the strongest instrument in Serbia. I hope is.
0: Flauta nije najistaknutiji instrument na srpskoj muzičkoj sceni. Naravno, dolazi sve više i više talentovanih mladih generacija svirača, ali, nažalost, oni pre svega moraju otići na usavršavanje u inostranstvo i, ako se vrate sa dobrom tehnikom i usavršenim pristupima, onda imaju mnogo uspeha. Znate, kada smo mi bili studenti u Budimpešti, ja i moje starije kolege Andras Šif i Zoltan Kočiš, naša zemlja je bila potpuno izolovana, ali smo imali izuzetno visok nivo muzikalnosti i ideja. Svakog dana je na akademiji održava neki koncert i svi su bili obavezno prisutni. Mnogo slušanja muzike uživo je velika škola, a ne slušanje samo studijskih izvođenja kao danas. I sada, sa svim bogatstvom dostupnih snimaka, studenti uglavnom biraju najlošija izvođenja vođeni nekim spoljnim elementom. U nastavku emisije Vreme muzike Radio Beograda 2 slušat ćemo ples Blaženih duša iz opere Orfej i Euridika Kristofa Vilibalda Gluka u izvođenju Janoša Balinta i harfistkinje Nore Merc.

Uz pratnju harfiskinje Nore Merz, ples Blaženih duša iz opere Orfej i Euridika Kristofa Vilibalda Gluka odsvirao je moj današnji sagovornik u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2, mađarski flautista svetskog ranga Janoš Balint, kome se zahvaljujem na zanimljivom razgovoru. U zvuke odlomka istorije tanga Astora Piazzolle u izvođenju Balinta i gitariste Paulikovića privodimo kraju današnju emisiju koju su za vas pripremili tonski realizator Nenad Đorđević i Mateja Stevanović. Do slušanja želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

čuvena tema iz Snežane i sedam patuljaka Diznijeve verzije dala je naziv Milesovom albumu snimljenom 61. godine i objavljenom tada Someday My Prince Will Come. U postavi slično društvo, Hank Mobley je tenor saksofonista na skoro svim numerama, kao i John Coltrane, tu se još Wynton Kelly, Paul Chambers, Jimmy Cobb i Philly Joe Jones. Slušamo Someday My Prince Will Come.

Čuli smo još jednu saradnju sa Gilom Evansom, to je bio četvrti njihov album Quiet Nights, objavljen 63. godine, i ova je numera koja je otvorila taj album, Song Number 2, samo dva minuta, ali dva minuta magije. I sad je to tranzicioni period za Milesa, još uvek nije uspostavljen njegov drugi veliki kvintet, ali polako bira muzičare. Coltrane je otišao svojim putem. George Coleman je sada tenor saksofonista u bendu i 63. godine Miles snima prvo session u aprilu, kojim je samo jednim delom bio zadovoljan i rešio je da sve to ponovi u maju, ali zvao i nove muzičare. U postavi se nalazi mlađani Herbie Hancock za klavirom, takođe mlađani Tony Williams svira bubnjeve, Ron Carter je basista, George Coleman, Miles Davis, slušamo kompoziciju Seven Steps to Heaven, naslovnu numeru sa albuma objavljenog 1963. godine, i to bi bio kraj današnjeg dela ovog dugog serijala o Milesu Davisu. A vama su društvo pravili Bojan Milanović i Voja Pantić. Čujemo se ponovo za 7 dana.

0: Do 18 sati ostalo je 5 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine, stručni tim je na lokaciji Palate Albanija u organizovanoj akciji zbrinjavanja i hranjenja mladunaca bele čiope, strogo zaštićene vrste koja godinama naseljava centar Beograda, saopšteno iz tog ministarstva. Ministarka Sara Pavkov navela je da su mladunci dobro i u sigurnim rukama stručnjaka. Grupa građana okupila se ispred Palate Albanija sa zahtevom da se ukloni bilbord koji ugrožava gnezda bele čiope. Predsjednik Vučić je izjavio da su angažovani alpinisti i da je dogovoreno da baner bude skinut u 19 časova. Sudska dokumenta u Velikoj Britaniji otkrivaju da je Buckinghamska palata pre 6 godina dobila informacije da tadašnji princ Andrew, kao specijalni predstavnik države za trgovinu, saradnicima i klijentima otkriva državne tajne. Britanski mediji prenose da je oko 30.000 mailova razvlašćenog princa još za života kraljice Elizabete II. Dostavljeno prvom čovjeku kraljevskog domaćinstva kuće Windsor, lordu Chamberlainu. Buckinghamska palata ne želi da komentariše ovaj slučaj dok traje istraga. Na grčkom graničnom prelazu Evzoni tokom cijelog dana su duge kolone. Hiljade putnika se suočava sa višesatnim zadržavanjima zbog pune primjene novog digitalnog biometrijskog sistema kontrole Evropske unije, prenose grčki mediji. Putnička vozila se zadržavaju oko 2 sata, dok putnici u turističkim i linijskim autobusima čekaju i duže od 5 sati. Očekuje se da će gužve na Evzoniju potrajati tokom cijelog vikenda. Reprezentacija Srbije u malom fudbalu pobedila je Belgiju sa 2-1 na Evropskom prvenstvu u Bratislavi. U trećem kolu Srbija će od 21 sat igrati protiv Ukrajine. Prenos je na drugom programu RTS-a. Sutra sunčano i toplo vreme, u centralnim i istočnim krajevima ujutru moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna 30 stepeni, koliko se očekuje i u glavnom gradu. Toliko u ovim vestima, Radio Beograda 2.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
4: i vaše lice ostaje u sećanju.
3: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da ispričate.
3: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
5: i inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve.
4: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dokumentarno-dramski program. Povodom 80 godina od rođenja autorke i nekadašnje urednice u dramskom programu Daše Drndić, slušamo njeno delo Za dicu, zemlje i kamena, Istarska početnica, repriza.

U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste reprizu dela Daše Drndić Za dicu, zemlje i kamena, Istarska početnica. Uloge su tumačili Edita Karađole i Goran Sultanović. Učestvovala su deca iz dramske grupe Doma pionira u Beogradu. Ton majstor Petar Marić. Izbor muzike Nada Starčević. Producent programa Aleksandra Rajić-Žikić. Režija Olga Brajović. Urednik emisije Daša Drndić. Urednik serije Vesna Perić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, januar 1981. godine.

0: Zlatno i plavo.
1: U interpretaciji državnog kamernog hora Ministarstva kulture Sovjetskog saveza, kojim je dirigovao Valeri Poljanski, slušali ste izbor iz 9 duhovnih komada Petra Čajkovskog, odnosno treću hiruvimsku pesmu Oče naš, Blaženi jaže izbral i Da ispravicija. Prijatno veče žele vam Vladimir Penđer i Ana Ćirica.

Dobroveče poštovani slušaoci, na talasima Radio Beograda 2 ove subote slušate direktan prenos pesničke večeri Gojka Božovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, odakle program vodi Sonja Milovanović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program, radionica zvuka, premijera, Juraj Duriš, vožnja po mesečini. Pastirska frula fujara je jedinstven slovački narodni instrument koje se nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine. Autor nas uvodi u svet tradicionalnog zvuka fujare i ozembuha u sadejstvu sa modernim elektronskim instrumentima.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna 4 sata ispunit će muzika Aleksandra Role, Borisa Ljatošinskog, Izabele Leonarde, Vladimira Zlotuhina, kao i numere sa albuma Rat i mir, harfiste Aleksandra Boldačeva. Na početku ćete čuti prvu simfoniju u A-duru Borisa Ljatošinskog u izvođenju Ukrajinskog državnog simfonijskog orkestra pod upravom Teodora Kučara.